הייתי מבט, אמא שלה פעביצה, הוא היה אתם תפקי גדול, רדה. אין לך במעט בו נפל ונדים. עלה לרציה, לא ניצור אותו,